0: hele min familie og skræde med åbne vinduer. Ja, vi er fra Danmark. Og så er vi, lyt som nationalistiske galninge, tror jeg, som vi har kørt afsted der.
1: Til og med så var det sånn at da vi var i Trondheim på Olavsfest, som vi har vært i sommer, så gikk din sønn Hassan, han Mogens, gikk opp til DJ'en der vi satt og kom med ønske om å spille denne sangen.
0: Det, ja, den norske DJ spillet, vi er fra Danmark.
1: Ja, vi er fra Danmark, vi er nødt til å høre den. Yeah. Og sjekk gjerne ut Bisse, som jeg synes har en så fin, skjør, vakker, morsom, ironisk, alt på en gang, stemme og tekst inn i vår tid. Så gjør gjerne det. Men, kjære venner, før vi forsvinner ut i dag, så har vi en nyhet til dere. Og det er nemlig det at fra nå av så kan dere sende e-post til oss fra hele Norden på NSD, snabela eller alfakrøll, nrk.no. Og det betyr at vi kan ta imot både tips og andre ting og skal svare så godt som vi kan.